0: maka.
1: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi otruček sotafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant Happy Luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.

0: Maťo.
1: Sama Hitovi preslušujeme. I ova sreda na 6. maj. Ajde, dečke, malko razmrduvanje, što je ova nativo križim da ste mi nekako site, duri i Biljana se žali deka je nekako pospana i deka malko poteško i od rasonovanja. Imam lek za tebe i za takvite kako tebe što se naradio. Slušaj.

Fin tivok, podsjetnik na ljudi i na mista koji nisu zaboravat baš tako lisno. Simple Minds, Don't You Forget About Me, vo sreda. Kako bi se vikal butikot što ke go otvoriš, a za što si najdobar? Na Bit Pazar ima butik za luk. Dedo Branko znaje se za lukot, specijaliste. Jas, na primer, bi otvorila butik za zborenje. Ki si mu obetime po cel den. I bi se vikal, baš tako, butik za zborenje. I se kao da se dobarova ništa što go pravi, nili? Pravenje kafe, točnost, pa možeš da davaš suveti vo tvojot butik kako da se stigne navreme na zakažano. To je super ideja. Ajde da te slušam. Kako bi se vikal tvojot butik za ona vo što si najdobar? Piši na Viber na 072 607 777 ili od radio.kanal77.maka.

0: A Lidia Dineová.
1: So easy.
2: Na kanál 77. Ja skoga velam deka od 7 nautra, koga ki si go fatiš dinat sa kanál 77, togaš definitivno imaš ubava nasoka i dinat ki je pozitiven. I ne samo što se zabavuvaš, rasunuvaš i mu davaš ubava energije na toj den, tuko i možeš nešto da naučiš. Naprimer, deneska muavetot biše okolo toa kolku je najdolgiot jazik na čovekot. Znači, ko je toj što ima najdolgi jazik na svetot? Ajde, slušaj me.
3: Daniel, 37,5 cm veli. Vesna misli 31 cm. Slobodan veli 10,1 cm. I ova apsolutno je točniot odgovor.
2: Ja imaš i utre. Od 7 startova. I potom se družime site pored.

0: jasno.
1: Uaj, uaj, od Koda Nova.
0: Komšija, što je sa ta puknata šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvorija i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
2: Mint Kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Kredit MK. Ili na telefon 151-07. Mint Kredit.
3: Ova prolet.
1: Na kanal 77 ima samo hitovi. Što ki znajete? Što ki sakate? Sve na jedno mesto.
4: Kanal 77.

Hayley Williams zajedno sa B.O.B. Airplanes bi šova vo rabotno vrijeme sa Jelena. Ako bigaš od sebe, tugaš je problem. Ama ako bigaš od nekoj koji niti odgovara, e, togaš već je poinakva situacija. Pa da se dogovorime, ja se ti da bide ova vtora opcija. Da begaš od situacije i od luge koji što ne ti odgovarat, ama apsolutno. Ke te podržam so, vo toa i so hitot na Haven. I run.

0: Tiesto ga slušamo, The Business na radiju. 8:14 se podgotovujemo za zigjet v Budimpešti ovoj avgust. A možeš da dobiješ kaj Hristina dve bleznici, ako se prijaviš kaj nas na Viber 072-60-77-77 s ime i sa prezima i ki pogodiš artistita.
1: Što ke nastapi na festivalot ili ne. Дали ова артист што ќе настапи на сијат?
2: Не.